0: negara-negara barat. Fenomena ini turut dirasakan Maria Su, warga Meksiko yang tinggal di Dubai. Jika kunjungan pertamanya di Seoul 8 tahun lalu fokus pada wisata kota, kini sebagian besar waktunya justru dihabiskan di klinik kecantikan.
1: I just think Korea is doing a really great job in many areas, not only in skincare, but it shows us a community that you guys work really hard, but we feel safe coming to this country for our face, you know? It's not, we're not gonna put our beauty just in any hands, it has to be in the best hands, so.
0: Data pemerintah Korea Selatan menunjukkan lebih dari 2 juta warga asing datang untuk menjalani perawatan medis sepanjang tahun lalu. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Menurut pelaku industri, kombinasi harga yang kompetitif, teknologi medis yang berkembang, serta layanan multibahasa membuat wisata kecantikan menjadi salah satu sektor pariwisata yang tumbuh paling cepat di Korea Selatan.
2: 한국 의사들의 기술력이 다른 나라에 비해서 월등하게 높다. 일본 분들도 아 이게 일본에서 하면 더 싸지만 한국에 와서 받는 이유는 명확하다. 한국에서 받았을 때의 내 이제 시술을 받고 나서 나의 효과와 미국 일본에서 받았을 때 효과가 확실히 다르다. 한국의 시술 좋다. 이렇게 말씀을 많이 해주세요. 그래서 결국에는 가격 경쟁력도 있지만 이제 기술 경쟁력도 저희가 굉장히 뛰어나다고 보시면 될 것 같습니다.
0: Di media sosial, tren bertagar Korea Glow Up semakin populer. Klinik-klinik kecantikan kini menjadi bagian dari destinasi wisata yang wajib dikunjungi, sejajar dengan pusat belanja, restoran, hingga lokasi syuting drama Korea.